Tato talo tau pe nufai lo mai l'official vai tau le so I le vai nomao le official vai tau ya mo tantou ni wele mtone munu ura tamai e iti munga I le so le aso atai au e wha malu malu mai ina iti mu a so for really ma le asto na ye matele ina aua oa le tau o le aso sa ma le aso mfua lang I le le I le tau o le aso mfua ma le aso a so lua ma le aso lulu le vai aso fau e ina iti mu lono winga o lo ye pe tatou le vai tau o ti munga ya o le Pai tau ol manai al paka le tava le fale malo lo le wale watu wa on al fanau ya e manai foisia manoa malo lo le ye fale ya manui al ne tai au tu lang ol tai pe ai ni se o fangota ya e fau tu ino pele tu no ye na ye mata ala pe au fangota ole tala ol tai pe ono fai lo mai Wellingtone suar tai le ai pele tai ne tu ono minute le lima ne va veao Sua le tai toi lima minute le sfutasi le tai au nei. Toi pele o le tai le tia le titi o le lima ile fiafi. Ona toi sua le o le tai na nei le lua sfuru minute te aile se furuma le tasi le po na nei Wellingtone lea. O polirua, failo mai nei le toi iwa minute le tolu nel vaveao na sua ile tai. Pele tai le toi fitu minute, toi se furu fitu minute le iwa ile tai au nei. Toi sua leo le tai le sfuru faa minute te ai le tolu I le afiafia na nei. Eo le toi sua leo na nei le kwata te ai le iwa I le po na nei. Eo le tala na le tau ma le tala le tai mo le sirifia. Ea maa lo lava. Ea e o swing o le tupe mo lantou e lafo lato se le ni ni yaso. Tasi tala.

Ya talo fala mo smel va fonga no va ifo ile talo mena tupu ile talo fa sol pito lo langi ne yaso tato dia la so valu de masina o yulai o le so ile tau sanga e tasi valu valu iva o le tangata tu stala e sua fa ya Charles Henry Doe o ia na fa sala la wina le tustu singa mo mo lava le mekasini le tau le The Wall Street Journal le so ile tau sanga e tasi valu valu iva O le sol te usanga e tasi valu iwa tolu. Na fono ai ia mo le teimi mua mua, pe na fai ele kona fernisi ele vaianga le fatautaia mo meo tu unga. Solo fanua. Ia mafaa vaya iloa, ia le vainga o nei meo tu unga solo fanua. Wa ele ele fono mua mua na fai le tasi valu iwa tolu. Nea e o mea ele teimi nei, o lo fai atu unga solo fanua. O le sol te usanga e tasi iwa lima tasi. Tasi iwa lima tasi. I te tonu o Paris I Falangi, na whamanatu I le aso nei tasi iwa lima tasi, le lua fe tausanga, talu o na maua mawhaavae I a Paris I Falangi, lua fe tausanga. O le sol tausanga I tasi iwa iwa ono. O le awe pese fo I lea tautaua ta o le Spice Girls, o le so na alua I tua la lato pese momua, po lato pese ta o le cinco, o le ta o le wannabe, Ia na amata untauta ua ele awhai pese le lalangi atoa. O le sol tausanga e lua afes fulfitu. O le tua le liona le na sauni usila le na tutusai le taalonga I augilani. E ta isfulima. Ia le na umailo le tua le liona I ni usila. Ia e ta itasi malo ma le tutusa. E le isi auna manu malo. O le sol tausanga e lua afes fulvalu. O le whaarawe lawe fo I lea na yeina I ta meito la usoka le na poloka I la loseana. I Thailand, o le so na lawe a iai ta meiti mua mua e toa whaa. I le tausanga le na e lua afe se fulu valu. O le so le tausanga e lua afe lua se fulu tasi. O le Palestine o Amerika o Joe Biden na ia wha I loe le so o le atu ua umai vae ngā au Amerika le nuu Afghanistan I le aso tolu tasi o kuso. I te tausanga o lewa na luafi lua tasi. Io tato tala na te maul fa poponga te masani. Paftai. Olai pa fomele tautua le siu fongo le lomua le tae ale neyo le aso

0: Mon leva ing al chai au. Ia o le ua fa anga solfu I tato po kalame pe ona yele tato po kalame al chai au. Ia o e tato le ato chai au. Ia e le ato pe le te fa no al chai mine chai au. Ia fa talo fa tu ne fu I chai mine tato tau tua mai le si ufonga la mua. Ia o le vainga le na chala noista mai titile wa le fuinta fa longo longo mai I le le vaenga le ai le neiva yaso a e la ufalia wa le ni cha no ngai faia mo moisi I tono Wellington I ona o tu langa la mai o ia ia e se foi lan chala le I si chamai titi le ilunga I au kilani pe o le ana pe o le sa cha alo le awala na onga ai umane wa bena lus ful minuti na fa cha alo ma es ful cha si cha alo nga wo uma ena lus ful minuti
1: ai fa me o le to anga ia pe ona mai tau tua I na telefo o le to anga ia o na ma tua e mo moli e mo moli e ma ma me fa ia na ia na la kapi si va yaso ai le pena o le lus ful minuti e alui na ta alo ele ta anonga. O le vainga na ia o le na e whaapia mai foi o le polisi ali uni la kapia ni usila e ta tao na afa le ta anonga al tamaiti la kapi uma e le o ta alo I le first 15. Ia le ala na I iwa ilawa na ave le tamaiti le asfur fata usangan matua ma fata alo I le isi a onga. Ai te lo savelina. O le maalia ia wa e o te loe tele fwaina I mātua e pi e whaiti e tele ina whaiti o ina ia tūlanga whaapia. I le fio o tamaiti o I tole ninga ia e toa anga fwa I o I ta anonga. Ia ai umane lama o lai bench to low o lai fema ia o lai nao le tinga ina avea lai fa leo leo. Ai le lau mane ia o se tala lea e avea fwa I male sona mo le tele fwa ia awa onga. Le alo o mawhaiona e le o mawhaiona whata a alo o matamaiti a leo nai e I lawa tangata e tamaiti fia fia e lawa rwha ia o ngai am whata a alo ai le whata a alo o ma o le
0: Moni ana pe o le vaenga le ai le I se tamaiti ti le ai ma li al tala ina ua halula le sion tama a veile ile aulia lesia onga ai man tol chap min sangale cha sia onga uma ya alena ave ya ai va tu fa mai ole cha nonga lo na luana na chama cha alo ilo na cha li ile cha nonga na cha alo sio na cha li ya tau te le ilo ya I tu atu po le a ole ai fa mai le cha la wa pe ole Radio New Zealand le na fa cha no aina le fiu e tau fa ya tu ile a onga le na lea onga le tamai titi. Ia mo se wha matalanga mai fo I whaia onga le au pole ale mena tupu o. Na le lua se fulu me inute ia e vato se tamai titi wha atuku tu I tua e. Ole me foila na sa I eilo na tama. Mai ona ole mamao isi teime e toi titi I tu la le mamao ma lae e alu mamoni isi o natali. Ae mamoni atu. Ia na le alu atu wa tu tu I tua e umai le ta alu. Ia te lero wa oe fo ia e masa na ave tamaiti I ta alonga pe pol tūlanga na ia e.
1: Ia Savelina, ole te leo o isi fo I ta alonga o te lero ai li tato atuno upo I nisi o whiangai ai te lera wa fo I mātua e le fia fia lava ona wa inga lea to anga ave tamaiti e whaito le ninga ai toi titi awa ia so umai e o laila vea I leo wa I le bencha le wha leo leo e le o whata a aloa ai le leile ata ma lewa ma whaiona lue whaile si se isi mai ngai talo whai si ata mai titi le telo ta alo ngai le whata a alo
0: na ia a tonu po o yei nisi o whape fo ile tūlanga yei ma na ia sa ili isi e nei isi au pe whaiona ma oele ava noa na wa o nisi au ailonga walo po tau su e nisi wha ato ia au le tūlanga na na yei si ata mai titi
1: Moni
0: O le isi whaenga e pe I o le mana ia fo I o le moli maua a si alo lea o Samoa si tamaititi le Wallace titi. Ole mo salo le tu langa lava nai o yei nei matua le yei whanau ta alo maua mo ufu I tu langa maulu.

0: tau le tae au. Ia se I te o tae au savilina toe, whaau au le ne ata, nene nin tae tala mali. Tae au ia toe, sui manu fua ia I. Iwe.
1: Sa hu tama mata ata ata leo tas. Tas se le ata ata se fia fia o mata ngata.
0: Talie fwe lia, fia fia. O le fata o tongo le tato pol kalamen lii. Aso o le to lai se fulu, o na toi fa funga le se tasi o polkalame o moli o le ava. Ia na tapina ina e le sunga ia Reverend Pana Papapa Ali'i o le eka le sia metotisi. Le to lai se fulu tasi o polkalame o pufai o malo o le a tapina ina e la fionga e la wano a te lawa. Ia le to lai se fulu lua o tala fou fa a wawa toi lava le tato tau tua se ia pa ia le to la e lua. Savelina paenga le na mai mane fo itsa wanunga ile ta faso ni ta ya o ia o tala fo ina mai le tu laiva
1: ia a pe o isi paenga na na fa popo I tsa tu tala fo ni ta ya o ole pe o tu langa le fa salanga o se tsasi o se tsasi le o se fa tsono se se company ia po spesini si Palmerston North o nao, so inga, o le whainga lawa ona I tangata fo, ia whainga luenga mai fafo, kus tangata na sau se visa whainga luenga. Ia na mai lefa whainga luenga I ile, ma ngai leita ule Computer Express 24 Care Limited. Ia, me la le sa, whaisusu inga leo visa o whemalanga inga New Zealand. Ia ma mawai fo ile, so lia lea tangata, lefa atonu fal whainga luenga, ia inga ia mulva inga leo tangata whainga luenga. Ne ona e faia si te leo tupe na ia whaatanu ina sanga te whainga luenga lea. E te tongi atu ia te ia. Ia man tō tanga te whainga luenga lea lea whaapia e. Na faia leo le tangi al tanga te whainga luenga lea ia ma mawai fwoi. Ia lea ua toi wa whaasala ina I neila al tanga ta lea. Ia ua laki la e whaapia lua ia tau sanga le falpui pui. Ia lea ua to li tua I lona a inga. Lona whaasala ngai whaanofu baba ai ai mole tau sanga I tasi. Ia mwhaatau nufo I lalwa am sinonga I tutongi tupe ia e. Tu se, e toi titi a ono se fulu wafe ta la. Tu se, e ta la fuel tangata lea. I si tangata fai ngā luenga I lea I tutongi. So fai ngā luenga ai, pol mele lavalon tutongi, e le ausia le tutongi, e tataona tutongi ai, pe I fo I tutongi e le I tutongi ina. Lea la I e le tupel na le ufaatau nufo I nai le I tangata lea o kalani. E tutongi si tangata fai ngā luenga lea. Ia, ma te tongi fo I la sao whanga tangata lei o I le la whonga. Wa a wha pe le tongi o lei fo I sanga
0: sana
1: la whonga na tipi na ese. Ia, ma le tupela wha pe sifuli mawhi ta la e ave ia I se tangata whai ngā luenga lea e. O nao o tupe ia sa te tongi e si tangata lea anga I le. No na winga I le tongi a, toi ave ia I
0: tupe. Toi ave I mani.
1: Ia, si tū langa e. E se fo I le maua e o isi tangata a te re tali tonu o se to inga maua nunga leo le
0: o se tupe ma se maua nunga fo I ia a pisa tau fa
1: o le lea lofa
0: o le lea lofa a me se la vai fai ala vana I tangata ia e fai mai to tono la tunu tangata ia e o tangata ise ia o le tau o lo si tseni nei ia e me se la vai mai ia tunu u ia o e te le fwoi nei ma ta upu na afi fwoi nei o tātou tangata ele te mina malanga mai e nei ia e le o sao le fwoi ngā tutongi
1: Moni le nei ia ia o pe o le tū langa na wai pe I wha o ngā le awa nofu e wha pe o nei tangata e te se loa ia tue o walo ta ue lo fisa pe malanga inga mtu e wha fwoi pe lan mena e leina fi fefe nei tangata nei ia ma tamu fai e o le ale me fai a tue le fai ngā luenga ia fai ia ia ona o le fefe I tue wha fwoi
0: ia ma le le mala malama fwoi o nei tangata ia le fai ngō o tutongi a po le ale ne tutongi a ngawa a e tutaona tutongi a I mai ngawa pena.
1: Sa ole. Ana ne whanongo ile tala le ile e manuele I whamai alta apukana. Whanongo le tala le ile tuloa ile mea I tua o leo o dono.
0: Ile.
1: Pene. Ona ole te te iu te e wawa I atu ilwaenga le ole tau mawhai I a nia I tangata le I tararua. E whaasau si me I tu au lō lea, o dono.

le tu e so so ita tu la le ta tu tala o a o fina ya i i a mata pendanga o le faina palota e pe ona o ta o mu mua i a le tu langa o meo polisi i a mafinga fa tu sina a lea pati ma lea pati ai o mai ta wina le nei vai aso pe fo i ona ta ua i le porkalame o mo vai i le vai aso te luai I se tasi fo'i o sa ililinga o fina ngalo ole au palota sa fisilingie se su suenga fa apitua sa fatino ele One News Variant o le ngole o le poll o le One News Variant poll o le yunga lama le taunuunga o le sa ililinga ile vai aso le nei e pe yona fa ailo mai ua atangi ai le sao sawa ole tu langa langa lo moina ole party fo e fa moina ole the opportunity party TOP ilo no papu pu ye po ole opportunity o le pesa uta ul va su to wai sa tu le mai ile pol na ya ile na vai aso u mo vai ile fa te si ono pasene ye le tu langa langa lo moina ole party fo le nei ele mo madu ole au pa nota ia ape tai la ole paul a lea ua adi ali mai nei a e pe ona o foi te watu ia i le lipoti ole ua o ia le fua ole lango lango po ole mau lunga ole lango lango ina ole opportunity party i le ono tesi male lima pasene ono male afa pasene I olono winga ana fa pea o tai au po ni vai aso fo yele pa lo tai mo